0: asatu nga kuliko private property ne kubaako ne official ministerial estate singa ofiisi zaabwe oba okyabajjukira basansasi mugwanya fangako kisingiri n'obumbogo kakati abulimu n'afuna era nga munaana kakati scrambles 9-6 ne bazigabanya 3 missionary societies nga zigenda eri amakereziya n'amakanisa
1: nkanzire mwako
0: 9-6 nazo scrambles 9-6
1: yesebo
0: waliwo 3 missionary societies
1: okay
0: bagabira abakatoliki ne bagabira abaprotestanti ne bagabira abasiraamu kati scrambles 9 ne ziweebwa abalangira n'abambejja n'abalina oluganda ku kabaka scrambles 16 ne ziweebwa namasole oba kwiti maza waaki mwakabaka kati ezo 16 ezo nazo zikola ekitundu ku ttaka buganda land board gyeyina okukola ki
1: yena okuvunaanyizibwako
0: okuvunaanyizibwako n'amalala naye nkuwa abantu okumanya ino ikolwaki buganda land board yeetufuga biva eno kati ssaabasajja yafuna ng'omuntu ssekabaka yafuna scrambles 10 kati bw'onaagenda ogattagatta obutaweera 9-3 ojja kumanya nti erimu lyagenda mu buli olulangira nga ba private owners kati bwetyo bwe baagaba ettaka eryo erya mayiro kati bano abaasigalako nga tebafunye ne basigalako nga bakopi
1: allright
0: kati enkaayana ezigenda okujja oluvannyuma olwo ziva nti bali baagala nga abantu bave ku mataka gaabwe nga bano be bannannyini kati 1928 okulungamya ekintu ekyo ne watekebwawo amateeka ag'obusuulu n'envujjo kati abantu abasasulanga obusuulu n'envujjo historically ne babeera nga obusenze bwabwe ku ttaka lya nannyini nga buli recognized
1: yesebo
0: era nga tosobola kumuggyawo kati emyaka egyaddako nga 1995 nga bakola ssemateeka ne mu 1998 nga bakola land act eyo section eya 29 webaleetera ngaba lawful occupant oba ba bona fide occupant lawful kiwajja ku ttaka nga bakuguzizza nanye ettaka kuzzaako ekibanja oba eyalinako ekibanja ku ttaka lya nannyini n'akuguzaako ng'amaze okutegeeza mukama we ne musasula ekanzu nakati bona fide ye n'abeera ngaali mu kategore eyo naye ne bagattako naye yali ku ttaka emyaka 12 oba okusukkawo nga ssemateeka wa 9-5 tatinaba kujja naye afuna kategore eyo eya bona fide occupant oba gavumenti nga yekunga bulaba abantu bwe bajja ebuduuda mu landslide ne bafuuka bona fide kati abo ne batabeera ku mayiro kwokka naye ne babeera n'ekumalala naye basinga nnyo ku mayiro nga ba sitting tenant so bw'ofuna ekyapa olina okuzuula bwe tunagenda mu land transaction kyettaka lyengula ono alinguza alinako obwannannyini alina obwannannyini mu mpapula ligal title oba n'obwannannyini mu possession kubanga oyinza okuba n'olupapula naye ngeri ku ground birala kyava eyo kyoba n'ekipapula nga kyapa nga kisoma gwe nannyini naye nga bwe bagenda okukebera ku ground eri wagenda okula nga tosobola kukozesaawo nga bajjudde ab'ebibanja
1: yes
0: kati ettaka lya mayiro kati wetunulira ebyapa ebisigaddewo ebisinga obungi oba n'ekyapa naye nga kujjudde ki nga kujjudde abantu kati entalo zisinga kuvaawo abamu bagamba weereetako saakusenza wajjako nga ani kati amateeka getujja okulaba amangi ag'enjawulo ga regulatinga relations ezo tumanye nti omuntu omusangawo ddi ng'olina omugoba waagende era oyita mitendera ki era omulekawo ddi olw'okuba ayinako ekibanja era bw'aba ayinako ekibanja obusenze bwe abunyweza naki era atya kati lyettaka eryo erya mayiro liri uniiki nnyo era abantu gye bakoma okulitegeera baligula nga balitegedde era ne balisengako nga balitegedde ne babeerawo ntene nga tenyamugobawo oba okugobawo obeera nga oyise emitendera oba jakawunda oyitayisa edirisa kakuba edirisa oba oyise kubundi mu dirisa naye oba ogobedde emitendera emituufu osobola okubeerawo ng'oyo alina ekyapa nga nange nyina w'ekibanja